0: Yewa mito don so ka yaza dan yuzan bi kakara joma kal dan a yeta zama mu ba jube dok sa di krakna fidel a koyi ba jube nazeto gwa da madina mahammata idrissa sale na yama dina jelasem israel zeto gwaye dole yebe wala sai dan dole yebe ka bu fa mo po de wi pere ju daten wa da madina fatime malato dama fa babi de me jabbi pafi Mas eu moji be na teki tanaba. Kabin teknik.
1: Le président

0: embrassé la fille que t'as dit le sort. Si maintenant il y a une psychologie qui radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa, c'est qu'à demain, moi, ma dé, c'est si que t'as Sarah Mbangi Konang Bangi, sort que t'as dit le sort, n'a pas de Kujo. Bola jindori ndo kujo ki disoso ko kia na baram kri wa wai na ut kembar kudu kujo kujo kal ngeme he doti ri mam raya kadesi marsi pa gut mbiri si kutora mam te daya kadesi. Bangi so ngan kudoti kutso menam bisi te ndu naji kudobe tu go naji kudobe te tam tol tambir rem bangi mi ngan kudoti bai banya kadem ramad si guto ko ke. Dena undum daga ada wai ba nini jo ade ini ke chobwe Gabriel ni ke Asra Maji. Emmanuel, régisseur d'antenne, micro Lionel Nomen Garnena, wasesi made taji lo solte bola. Mamadisipa ke taklagir jajawine kumjik kete. Mamadisipa ke yaga kumjik ke farsha teta. Oin dudu.
1: Maite katali tonje kaya dulu ila maya kumane wardawa ila maya.

0: Sinon, tu dis que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Je ne sais pas si la mi forte de l'étude. Tout le monde sait que les gens qui ont été arrêtés par les gens qui ont été arrêtés par les gens qui ont été arrêtés par les gens qui ont été arrêtés par les gens qui ont été arrêtés par les gens qui ont été do dawne ci do bëgg ardi kene gën to inga jëd kay yene li ay to da police ni ga jëw ci bumba ki ngali bar ci bar ku tebe li de ko to 66 45 28 40 ici 99 60 64 60 kay la mi fortin to de kay gu dongo
1: wala jesi may romangi songan ge doti ku jogi di ndohu mamte da mbir yesigi ya kadisi ya wi radio diffusion nationale tchadienne ngir ko ji anek ja kas be wala ndang lay be ja kas na be ta mandang ne ne ko ni ke mbayle yo Jonas Lidi ngaw Danio ni ke Cécile Lobé Tar ni ke delaw ne ko Justine ba malang de kunto jini kembe ke jamanat la nawun kom ko ngai ka den nan birk la yo adi birk la yo yang ka de ke dinga make babu dingo ko de ni ke meshi jegon yo Clément mise nje kun yo klemani guto kundo ko taga be ndo jedi ndo ko jogi di sirie na wutu ko nji kemet wadi kem lab dan ni dan di dot na hopital de lignon ko kembe ke nyamnat la nga tuji go moy ko wan retete be mber kla yon do nan ji singe re ko maranga ke mara tar ge singe nan jern si ge ki ji kembe ke ku berte na de ni shape village Tambay on de Patrice akay singe ke kiati dajile mekab sirman besay barkabra bau krim krim kelo gunu gaya o mundu gige maragnarin simbir klayo ndu alen nge ko toning te kendole nji ari ndoku tumuta gidi ko giyana utni taba idoba de ke tukrat loko andu taba do ndubani kinge kuto tari karche abena gide lo polumte ba istad ni ndandi dot na ji oktober ni gitu kono inge lo yoni kari nubade nubako tele ta kanjin ge kuto nubade lokma ji kem convenient nek monsieur rimbarne michel jumo orma ernest ik noji yalum bailau jarise ik menjinoji klojin ne sangon nora menoji efojia girkojia mbonaji ake mbang na ibei njekuru bia gela sizan ake girkojia bordum samuel malanda njini kembe kinjamenat la nawun kum kongai kade nenan mbir klay ndo nat ngir ko ji am bona ji o nge de krang ne ngin kembe ke miandum ake nge de ke dang ndaw ik dang njin bembura bibi ja gore do baw mundo ke baito si gni ye ko je ngakon ka ke ngan kem de ni rai be ko nang ke kamurun te ke Goroto malang sini nananan bisit mbir klayu kerete. Ya minga noji Fabrice goto kundo marji ndo kujoki di miye na wut. Kembar kutu ujo kujo kalun ke mehe to ata dinga tuji gomo ike rante. Ya warnin ni baik ndo marji ari ndo kugie na September kona re noji di to re inde jen gir kujarate asamble krechen Bethlehem gota ikelen ge kuto ningti to bade ke tukerate. Loko ando tawa to kem ndogutu ya nike nge guto bobu na di nek ne yalum abiru ba ingor ke centre de santé ka bena kono le watino enge le yoni lai karino ba de nuba ko tel ta kad ke korta ne do nuba tndang lai be ngarmage Jean-Pierre Dito mana tuma prosper ike eme Aïsadi Bona Bangon maire Doc Kwada Jean-Pierre Dito ba malang de gndon ndan ndon na te na won kom ko ngai kad nan ber klayu adi ber klay ngon de kiya ke ngo kon de Leya Dito ni ba gto ko ndako jogi di mehe na wutu ko gndi kame to adi kambe ku jur ta ri dam ku kudarwat ngatu jita ba ngon ngon ka au ku ko jite nan na Uso majalinga ne tujuta. Bere klayon to nadni don turgo panua barma. Waidu marte anjini kembe kesar to nadun girko ju kubongai ke tanjile te ake Rafael. Mabel Dingar di kembe ke abeshe te service joel ake alafi. Ferdonand di kembek dwara gonang ke Kamerun tu malang nadin tembir klayon tu. Loko ando wa tu kem doki yang gokong bobon tu adari ni mana tu ma prosper ni kem karti yang nganggali tu adi ngor ke bar ni indan di doat lokai mantaba bar ni indan di doat na espas ver ni. Nupa ada nupa ko tel ta kade ke njil nge guto nupa lok maji kem konveyan tu. Gambiri sik mamam te de kadasi go najik do bi te jatire kauro ko jarat ba nem gan bangi nga ele asya ko sok gan kiden go do te kadam nam bi sit najik do bi te gambiri sik ba go najik do bi te ja uro ko jarata un pa krang ko do ba isin ko mo go gam rasila fiya ke tajilo solte

Voilà, bangi songan ke doti kutmi gidi mi rine dumi tournoi waron seimam teda gambir yasia kadesi. Gerko jingo kubonga ya tau amia arndari. Ikambe ke njamenatla. Ike guhai ya. Guhai tau amia. Tau amia ndak dai. Cete lami tau amia. Jigiltu tau amia. Depite tau amia Clementine. Ba malang de na uno kum konga ni kade na nan bir kar ayu ade. Na de ni kegang nda tau amia. O kir ko dia tau amia ke pala ge ake ik Ramadan tau amia ni kembe ke mundu ik ndak girji tau amia ni kembe ke sara ke pol tau amia. E le shada ni kembe ke Lagos gonan ke Nigeria to ngaka ade ke dengam ga ke ik dia. Bayang gaka tau ge nandonia do kran tadi etranje ni wo communauté jime pv ge ke pala o njamena ge te ke singe de ge mare tare ge singe nan geren singe malang ni nan bisi tumber kla yo ngo kondu ge jia ke kondu bend na jin amia tau vairukoi na jin amia tau vairukoi gutok no jeri ndok jogi di sirie na utani ba kem centre hospitalier universitaire référence nationale labdan ku bok kem be ke njamena tla ko roko ando ba to kem do gya chet la mi tao amia kem kartie ga sita len ge guto ning ti ke ndo len ji ba ndok tu mata gi ko ge na ut ni do ba de ko to kra te ka de nu ba ta nyin ge guto ndo do ji kon tu ndang la ibe Neke kojiko bunga ya tabe dana Jacob. Ada wai to dene na induba. Wala mandang bai dene na induba ta. Bernice o
ngani ya dege majitel mo kolete ik nelde tabi sei goto tabi marandu nenan bir kala yo yang gonde ke jaka ngo konde merci tabi merci tabi ni ba goto ko ndo jidi ndo ko jogi di sirie na wut ko to ikembe ngi jamat la dinga to jugo mo ikrant ni ne ngi goto walen ningti ndo samaji ya di ndo ko bini ndo ko jogi di ndo ko na wut ni ba ikem wari re ne kadu Andejine Église de l'Assemblée chrétienne Dembe 1. Oindo ko na na le nenge guto ning de nanga lai bember klai ondo na ni père Séraphin chef de race Murumo. Na den si singa ko le ke jia ge ne Ronil. Duba ngar enji kembe ke Paris. O non do de yo tolu mo Robert iko Bernard ke Bebura kumde ke Kaira. Masri Jairis di kembe ko mundo singe de manang ke kemgan be gitu murum tulum ke be burag manang ni nanan si ber klayon tu berana kra gel ko jamba nji exalte iko no jamba ya laumay moba dobe manuel Betu ambai emi jingau asuma Emmanuel ike Jean tapol ngani ani kenge guto na tol ciga wakala oke ngani ani kenge guto ngara sema teyo andan kerangai sehingga kojeng ngak kondeg ake ngandeg madeg tadeg singenan gerensig tamaji si malangan na rai waji kemdai si korodu tu do yo ti anggo kondu ke jia ke bende dembai roman banji dembai roman banji ni ba ku to kondo joi na ji kembal ku tu jo ku jo kan ke me do tu kembe ke nyame na la wele ni ning ti ke do siri na ji ko kuman ko ku to adi kembe ke be banji tu adi su prefecture larna mai mera na kranto na nti singe de kemalang ke kanto andum Canton Gadibien, l'ar manai. Bai Bokumu Gore, Ake Doba Gesar, Gemalang Nadin Communauté, Lagagumundo, Singini, Raibi, Yamanatla, Nadnike, Gerambete, Jingamio, Secrétaire Général, Ya Conseil Provincial, Logonox, Oriental, Oike, Ala, Dainge, Kladumbai, Y Secrétaire Général, Province, Logon Occidental, Oike, Duju ji gau Antoine di Kembe ke Bruxelles te ke Coral Lavoie di Berger te numéro 7 car de Jumal dan si Krangai ba si go su pago kader permanent et ressortissant ke bimba nji te ala ba ne CPRB si ma de klan ke ke direction générale impôt si nge ta kem ke église évangélique de frère ke mundu to si nge ke bimba nji te Madbede ko ketengam ka ke ke jang kar ciar de jomor ko dot nanji kin halal tu dosi sing ni raishit ma jing malang manas kan dang di sikem berana kran total ni nubata se kade ai ka kra ma je sini marang karin de nji kar kin do yo ma butu bi anu ba ku kem bibel tu e korenche ni ni ni ku tigi de mi klani ku mi gi di so so nubata nu ba ko tele ta kade ko ji toy nu ba ngana wonjin ge ku tu nubata lu ku ma ji kem ko bi ante Kalas berkata tuan tak ada jauh rocok boleh Gabriel terbangun pak doh pak girku jalan tu.